svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće,

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbedili smo vam i isporuku.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Pozovi me kad ti trebam ja. U ovoj rupi između vekova. Da zajedno stignemo do sna. Sami na raskrsnici svetova. I daj mi znake dovoljno jake. Daj mi snage i hrabrosti. Što ne može niko, možeš ti.

možeš ti. Ubedi me da je život lep. Protiv svih pravila i zakona. Izađi sa mnom među svet. Ovo su dani visokog napona.

0: nasolja uz dobre vremenske prilike. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Naravno, dragi vozači, izbjegavajte rizična preticanja, obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo naravno i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Imamo najavljenu radarsku kontrolu, evo u 8 sati i radarska kontrola u Pribavi sve do 9. I sa tom informacijom završili bi ovaj prvi dio pregleda servisnih informacija. Hvala vam na pažnji, ostanite sa nama. Idemo na muziku, a u 7.30, naravno, kako se navikli po ustaljenom rasporedu, novo izdanje rubrike Aktuelno.
1: 20 godina od sad bit će ti žao ako mi

0: Aktuelni informativni program.
1: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

Izveštaj hitne stanice Gračanica, obavljen 51 pregled, 14 pacijenata bilo je sa povredama, 8 je upućeno u Univerzitetsko klinički centar Tuzlu, a 2 pacijenta u opću bolnicu Gračanica. Izveštaj opće bolnice Gračanica, u protekla 24 sata obavljeno 198 pregleda, 7 pacijenata bilo je na prijemu, 3 su upućena u Tuzlu, Univerzitetsko klinički centar, a u Gračaničkom porodilištu rođen je jedan dječak. Čestitamo roditeljima i neka je novi Gračanlija živi zdrav dugo svojim roditeljima, a i oni sa njim. Stanje na cestama, radarske kontrole završile u pribavi, ovi najavljene, dragi vozači, danas su najavljene još jedne, ali tek poslije podne od 13 sati u Donjoj Orahovici. Kada govorimo o stanju na cestama u našoj zemlji, na putevima u Bosni i Hercegovini, jutro se vozi bez zastoja uz dobre vremenske prilike. Vi naravno držite odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i naravno neka i ostali učesnici u saobraćaju, motociklisti, oni koji voze bicikla, oni koji pješače, prate saobraćaj, budu aktivni učesnici i da ne bude problema nikome. U još jednom svim vozačima želimo ugodnu vožnju i slušamo muziku, bilo bi to sve za novo izdanje i pregled servisnih informacija.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Rasklađivač zraka Homestar 8.

0: koje se slušaju.
1: Izradu, popravku i servisiranje naočala u optici u Stavdić dobijate vrlo brzo, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. U odabiru okvira prema vašem obliku lica i vrste stakala za naočale pomoći će vam stručno osoblje na kvalitetan i profesionalan način, zavisno o vašim željama i potrebama. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8.

0: 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Radujemo se vašem dolasku. Optika u Stambić.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Ekonomsko,

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.

0: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman

0: ćemo špekulirati, sačekat ćemo da se završe sve utakmice zadnje kola i da onda znamo jesmo li unutrima i ako smo unutrima s kim igramo. Vidite, mogu vam samo obećati da je ovo sad bonus za nas, da ćemo tako rasterećeni biti da ćemo pokušati bilo koju ekipu koja nam dolazi jednostavno pokušati im probleme stvarati, pokušati na kraju krajeva utakmicu dobiti, to nam je cilj i mislim da imamo samo pouzdanje hrabrosti svakoga napasti, ono igrački rečeno, i ja se radujem svakoj utakmici, radujem se prvo ovih 7 dana što ću ostati u Americi, prvo i onda ono i utakmice.
1: Otvoreni program.
2: Bila je ovo, tačnije preskonferencija selektora Sergeja Barbareza, njegove prve impresije, njegovi odgovori novinarima sinoć neposredno nakon utakmice Bosna i Hercegovina Katar. Čuli ste šta je selektor imao da kaže. To je to, sada pratimo pripreme nekih 6-7 dana do utakmice narednog kruga protiv Sjedinjenih Američkih Država. Neka se odmore oni koji slave, neka slave, i ne sumnjam da će biti još prilike za trijumfe, slavlja, pobjede i sve ono lijepe trenutke koje nam naša reprezentacija donosi ovoga ljeta. Ostanite sa nama i u nastavku programa.
3: Možeš da pobegne.

Niste znali. Obrazovni program. Drage slušateljke i slušatelji, pratite rubriku Da li ste znali? Da li ste znali da okeani pokrivaju više od 70% zemljine površine? Ipak, ljudi su detaljni.

Obavezan dnevni plan. Nasmih se. Izmami osmih. Zagrli. Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.

mjesec begavi, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uf, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.